0: 하니 불라부터.
1: 응응.
0: 그래서 나보는 하신 거 땅에 세각봐. 아빠 아니 한 미안이 형 사임이야 뭐.
1: 응응.
0: 아빠 한이 와야 돼봐.
1: 응응.
0: 성찰해 줬어. 어느 기수 진이 한 미야. 또 무슨 성 나타이 그래. 아보는 아보니 만에 성 스포츠 아보니 아보다가 좀 정말 있어요.
1: 응응.
0: 아빠 하이 동문 옹난 것은 아론이 카나니 양다고.
1: 응응.
0: 카리안 그는 아로는 달리 동나이까 한 번에 한 명을 잡은 적이 동나이. 그러면 뭐 까이도 그 탈원으로 그 다른 데니 신어서. 그럼 그 탈 그 돌았다. 지금 무상은 성 무슨 아니 까이도는 원초이 까이도는 기르는 까이도 못 사지 경고. 안고 아랑는 그 까이도 안 못 사지 경고. 안고다 다 사게 까이도 사지 경고. 아무 숨소 아무 바쁜이 생 걸어보세 길이네 정바. 길이 간 것도 뭐 아론이 카나 해디바. 아버님 박연희 파지신 그 방마 하며 신이 쓰라이 코네로면서 아 프릉만이노 프릉만이 그런 거 있었어요 하명이 좀 그래서 그런 자리 그런 자리 기차를 보고만 해야 되고 아버님은 뭐 과부가야는 하며 동무는 신이니 무시는 아니 아버님 프릉만이 아버님 아 클래스 나는 거 아버님 지금 아버님은 동파 아버님은 동파다 해야 되고 꼭 다 말했던 거 지금 크리스찬도 그것도 짜서 이 높은 수림으로 그래서 지금
1: 말에 뭉 아부똥드나 아시아 프랑몽시롱
0: 아부가 일진이 기차를 묵하고 무자고 이 양목 가지
1: 무지똥이 된 것도 안
0: 무지똥이 된 거 할번에 제 응고
1: 박사라고 응나케 응고
0: 더부 기차를 어부고 능장만이
1: 능장만 능장만이 프랑
0: 마담 아닌 또 비타전 꼭 박사리야 봐 더부 어머 한용 나블라니
1: 이 여분 어분 어른어 클라요 어른어 클라요
0: 아 이게 아침 사전
1: 때 더 블레 한바이
0: 블레 한바이
1: 어분어 증 진이 톱 에픽 아바 콕부터 마농카 하미야 샤몽 짜몽 하미야 에바 루프노 이히 흔히 마나니 아판 셀프 컨트롤 그러니까 증 진이 따고 사가 저라이로는 한게 바이케 까티르나니 그러니까 증 사가 다부 기르자라고 한게 이제 탕내로 큰게 보럭 산디 스쿨로 큰거 산디 스쿨은 가 아로 저라이로 프릉자고 르차몽 르차보 때 프릉자고 이게 암정몽으로 나서고 한게 보라 아로 가함 제 바이블 니코 가함로 프릉자고 그러니까 다부 저라이로노 또 녹니 파다로 한게 또 람디 보럭니 티처 마스터로 판 프릉나이 피아버 너고 한게 정 부마 부파 한작내로 짜리나니 칸디난 바그시미 똥엽레나 아브노 카리보 능니니 부사부티 바이 커뮤니케이트 카이나니 야바 콕 샤라이몽 똥나니 능 포럭노 무이토 클라리만 그리 포럭몽 와샤 포릉기 보기 파이카 게 무이토 클라리만 그리 힝가이 아보 콜록 조라노 바기 똥야 진타콕 사마하이 두몽 보노 포릉기 망 똥카이 무이토 클라리 망 똥카이 বাবু কলক জরান বগে মুইতু টং নাই ফারি হ্যালো
2: ফুং
1: ফুং কাম
2: ফুং কাম বুক
1: ই ই সারি দাকু
2: পেছা লাই লাই নান ঠিকা
1: ই
2: তাখানি খরম খানান খরম খানাকা
1: দ দ
2: শেল কন্ট্রোল মলা দছু নিশন নিশন কন্ট্রোল মা খাগে না যা বুক
1: ই ই
2: পুরো সামুং না টাং না ফন নিজিন কন্ট্রোল মা খাগে না যা
1: ভাগে খাই নি আবি
2: নি নি কন্ট্রোল খাই গাই বুঝো বলং দাম ফাই কন্ট্রোল খাই যাবা
1: আও আপনো খাইনানি লামানো নচং ছালাই তং
2: আছারো কাম ছাকা নি গাই চং জানা নং না দি দিয়া ব যে কোন গিজন লোক ছয়া আমি এই জিনিস চাই কি চাই বলছি খাইছ তো পকে না ক্ষতি কর ই ই যে আজ জিনিস তো চং নি বুই ওই মানি মান পরে না নি সব মানি মান পরে না চং বুই ও আজ জিনিস চং বু চং না না কা বুক ও
1: আও আও
2: আবো হাই কাই যেমন আমি কি তরা দা ফরং ধানি র ব আতি ইনটা নি নি কারণ ওই বুঝা আছে ফন্দন বুঝে তাকে ফরং না বা ইগে চায়া ফরং রেখে চাবো তো আবো তাই একলাই থানা আমার নিজে নিজে নন নিজে কুলা খাই কারাক গই কন্ট্রোল লাইয়ে নিজে নিজে যে লোভ লাগা থাং তোমার না আবার ব্যক্তিগত কন্ট্রোল খাই মাখাইছে নেন বুঝে কন্ট্রোল খাই যাবে বুকো আও আজ জিনিস রোজ মা বুঝি নাই চা চালাই খানা ফরং থানি বো নেই যেসে খাইছে না ফাইলে আবার যত রাজন নিজে না সেফটি গলাই কন্ট্রোল মা খালা গলাই নাই আপনি খেলাই না যেন কিনে আমি সিদ্ধান্ত হয়েছে যেন একা মন নাই বা গোয়িং মানে এটা বুকো আসুন
1: বেলা হাম্বাই
2: বেলা হাম্বাই
1: যেন সালাই তঙ্গ তাম অগ্রা তাম চেরাই

0: 바보똥. 오케이.
1: 이렇게.
0: 아니 파이언 또 디니는 탄가 들리고 뭐 아랍어입 사도 있긴 다.
1: 다음 가이 보게.
0: 뭐 아랑 이거 인지니어 뭐 외알카 인지니어다.
1: 능 오크라.
0: 안 오크라.
1: 능
0: 일랑 일라 방 똥마니 앙 똥마니 2000 자랑 팔기가.
1: 다니니 바보 송록 닌마 송록 뭉서스 그 세복록 짜그리로 카요 아마 해록다.
0: 가야.
1: 뭐 녹니 기로스티로 카이다나.
0: 예, 너무 그리스틴.
1: 부스 저러 보러 레카 카이케는 프로라.
0: 클래스 10.
1: 클래스 10. 스쿨이 뭔게?
0: 실거리 하이스쿨.
1: 실게다 해서. 다부 부스 니니 우머.
0: 아니, 따박 액츄얼리스록 소리도 하나 다.
1: 액츄얼리스 소리도 하나. 너뭔 카나카나 제 카나이 동네로 그 프로라드 르삽나 무슨자고 벨라이키는 르삽부요 동태 코랑 뭐 까함 하이노 마동물 따보가 아니 마이코 비니 코랑 탕이 동은 노르네 아양 따이 안 카나이보 동 비니 코랑 너 아니 군조 해픈 뭐 이렇게 벨라이 카나 도고 따이 코랑 뭐 구름자 그러니까 안 원수고 제 르삽무 너 르삽 그러니까 벨라이네 카나 도가는 아마 하기는 드럭 드럭 비니 꼭노 승아 디니 카나라이네 그방 꼭 비니 르삽무노 무슨 디니 카나라이네 프로라 따복 아니 로기동고 따이 카나이동니 노로카 카나이만한 비니 랑만이 꼭로노 너 프로라 당 사나무송 뿌일라 바이케 르삼나로 그 무송카 능도 르삽나이 흔히네 시니무 만작 노르니 양 암사용 관계바
0: 보일라 안 녹만이 그냥 혹바르 니제 엄마니
1: 혹바 잉잉
0: 아오 앞으로 니시미 안 그래 산에 무슨 말이 앞으로 집어니 사만 왕 폴로 카이 해만 또 그만서 니 앞으로 신경 사운 센터
1: 혹바니 보러 사무는 저든 칠레 앞으로 카나이네 있는 르삽나 무슨 창가 코록사 르삽나이 네네 능 삭삭노 무슨 창가
0: 혹바니 또 풍부리 사문상 함자
1: 저든 칠레 한자 공만인게
0: যত নিশাই হামজাক মানে কে বা ও হেমন্ত কুমার সামানি
1: বড় সামু
0: ও খুম্বু বারলে বার খাই মানে
1: খুম্বু বালে বার কেমন আবার রসাবিদা মানা রসম
0: মানে হিমা খা খা আবার ও সৈজার তো তো যাই আবার দাড়ি কাসাম তো নাস
1: ফিয়ান আর সামুরো খানাই সিন নং পুইলা আসাই মানি সানা থাকে
0: আহ
1: তব কিসে মিসালে হেনে রিফোন খানার দি কিসে মিসা কক থাই তাম হেনে পগিরো মানু কিসে খানাই নাই দো আর সামুনো দো নং নিনি অর সিজাগ্র করিফোন কিসে মিসা দো সব খানার লাং খানাই নাই নিনি আর সামুনো
0: খুম্বু বারলে বারখা মধুবক পল।